18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

0: можу я New Day FM.
1: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з до п'ят обіймає.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: 18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Щонайменше 20 постраждалих через атаку на Дніпро та Одесу, серед них діти. Росія втратила 353-й гелікоптер у війні проти України. І ще 4 танкери Росія розширює тіньовий флот, щоб перевозити підсанкційний скраплений газ. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Війська РФ запустили вночі проти 18 травня ракети та безпілотники по Дніпру та Одесі. Про це повідомили обласні адміністрації. Кількість постраждалих у Дніпрі протягом ночі збільшилася до 18-х. Зокрема, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику та 2-річній дівчинці. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні. 8 людей госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що війська РФ атакували Дніпро ракетами. У місті зайнялося кілька пожеж, а в одному з пошкоджених будинків заблоковані люди. Також у Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталося

0: займання. В Одесі внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені житлові будинки, будівлі ліцею та дитячого садочка. Нині відомо про двох постраждалих – це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога. На місцях розгорнуті оперативні штаби для допомоги одеситам. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено 4 багатоквартирні та 22 приватні будинки. Постраждав житловий фонд у двох районах міста. Генштаб Збройних сил України підтвердив знищення російського гелікоптера силами оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Загальна кількість знищених російських гелікоптерів збільшилася до 353. Генштаб не розкриває деталі ураження, однак командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв про ураження гвинтокрила К-27 у населеному пункті Морській, що в Ейському районі Краснодарського краю РФ. Як повідомлялося, ураження завдали військові першого окремого центру безпілотних систем. Крім того, Генштаб прозвітував про знешкодження ще 1220 окупантів та низки російської техніки. Танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 5 наземних роботехнічних комплексів, 1603 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 220 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Росія розширює свій тіньовий флот, щоб транспортувати скраплений природний газ, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. 4 танкери, які нині використовує Росія, належали Оману. Про це повідомив Bloomberg. Нещодавно танкер «Космос» пришвартувався поблизу Мурманська на заході Росії та, ймовірно, прийняв СПГ. 3 інші колишні оманські судна «Меркурій», «Аріон» та «Луч» вже також транспортують сировину. Відомо, що судно «Космос» перейшло під російський прапор та змінило назву на початку 2026 року. «Меркурій», який завантажили російським СПГ у травні, ймовірно, прямує до Азії. «Аріон» та «Луч» прямують до плавучого сховища з сировиною. За даними Bloomberg, наразі Росія використовує щонайменше 20 танкерів для перевезення підсанкційного СПГ. Зазначається, що додаткові танкери, які надав Оман, можуть дозволити Росії розширити свій експорт. Це відбувається на тлі спроб Москви скористатися високим попитом на СПГ по всій Азії, оскільки закриття Ормузької протоки скорочує 5-ту частину світових постачань сировини і призводить до зростання цін на паливо, стверджують там. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, доброго ранку, доброго понеділка. Вам бажаю я, Аліна Ласкава, про сьогоднішній день. Сьогодні на нас чекає дощова погода. Зараз плюс 14 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягелі. Загалом дощитиме протягом усього дня і максимальна температурна позначка на сьогодні становитиме плюс 19. Вночі близько 12 градусів тепла обіцяють синоптики. Завтра хмарно, але вже без опадів та стане тепліше. 21 градусу.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусід, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Загалом, як на мене, усе, що допомагає пережити понеділок і якось втягнутися у робочий ритм, то вже є добре. Якщо хочеться каву на здоров'я, якщо хочеться шоколадку, також не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Ну, а загалом вчені дійшли несподіваного висновку, що звичайний темний шоколад позитивно впливає на тривалість життя та, увага, уповільнює старіння. Дослідження показали, що саме помірне споживання шоколаду здатне покращити роботу серця, мозку і навіть знижує ризики серйозних захворювань. Звичайно, дієтологи і лікарі нагадують, що шоколад залишається калорійним продуктом, надмірне його споживання може мати зворотній ефект, важливо дотримуватися балансу. Нагадую, що це лише десерт, але загалом про хороше поговоримо. Виявляється, основна цінність темного шоколаду у тому, що там багато антиоксидантів та мінералів, і вони допомагають організму боротися зі стресами та сповільнюють процеси старіння. А ще, якщо регулярно дозволяти собі трішечки якісного темного шоколаду, то покращується кров'яний тиск, знижується ризик серцево-судинних захворювань. Також шоколад запобігає розвитку онкологічних хвороб, позитивно впливає на пам'ять і роботу мозку та ще допомагає зменшити резистентність до інсуліну. Тож, звичайно, обирайте темний, якісний шоколад, адже він містить найбільшу кількість корисних речовин, які позитивно впливають на організм. Ну, а загалом багато відомих людей розповідають про те, що мають із собою у сумочці або десь у кишені невеличкий шматочок темного шоколаду для того, щоб підтримувати настрій на високому рівні, ну і для того, щоб отримувати необхідні калорії, якщо раптом відчувають голод. Тож, друзі, якщо зараз о 8 годині 35 хвилин хочеться чогось смачненького, також собі дозвольте. Сьогоднішній понеділок дощовий, тож покращуємо настрій як тільки можливо.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM.
9: 067-306-106.
8: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: У США створили сатиричну гру. Нещодавно з'явилася в мережі. Проєкт має назву Operation Epic Furious. І ця гра висміює політику США. І загалом ця гра саме про війну в Ірані, і в ній неможливо перемогти. Ця гра була створена анонімною мистецькою групою Secret Handshake. І раніше ця структура вже випускала провокаційні роботи про американську політику. Загалом ігрові автомати з новинкою навіть встановили біля військового меморіалу у Вашингтоні і відкрили доступ до онлайн-версії. І автори іронізують над тим, як сучасні війни перетворюються на медійне шоу. Стосовно взагалі цієї гри, то ось саме ці відеоігри з'явилися на вулицях, і перемога там не передбачається. Сюжет стартує у Білому домі з розмови Дональда Трампа та Меланії Трамп про файли Епштейна в літаку. Уже на перші хвилини гравець може програти через відповідь на питання подружжя американського президента. Далі головний герой, тобто Трамп, вирушує шукати нафту та ідеї для дописів у True Social, щоб встановити контроль над Ормузькою протокою і здобути перемогу у війні з Іраном. Далі вступає у всі конфлікти з різними персонажами. Ну і також в грі присутній віце-президент Джей Ді Ванс і бізнесмен Ілон Маск. Поки що ця гра доступна у мережах, наскільки довго невідомо.
0: Науки і техніки.

0: скарб.
1: То в Великій Британії з'явилося обмеження за віком, тобто діти меншого віку не отримують доступ до певного контенту. І от діти масово почали обходити ці вікові перевірки в інтернеті. До того ж, досить просто це все можна вирішити, і тому є питання до тих алгоритмів, які визначають вік людини. Тому що один із методів – це просто намалювати косметичним олівцем вуса. І це вже допомагає обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Нібито з'явилася певна перевірка, яка досліджує безпеку дітей у цифровому середовищі. Її опитали 1200 дітей від 9 до 16 років, опитали їхніх батьків, і от виявилося, що майже третина дітей за останні 2 місяці обходили вікові обмеження на різних онлайн-платформах. Найчастіше вони використовували фальшиві дати народження, чужі документи, а один 12-річний хлопчина намалював собі вуса косметичним олівцем для того, щоб пройти перевірку. Віка і система оцінили його зовнішність як таку, що відповідає приблизно 15 рокам. І потім надала доступ до контенту. А 46% дітей вважають вікові перевірки легкими для обходу. Також використовують фотографії інших людей, відео з чужими обличчями, персонажі з відеоігр для проходження автоматичної верифікації. Тож, загалом, гадаю, що потрібно змінювати систему перевірки і щоб це не було так легко. Нещодавно з'явився у Великій Британії закон щодо онлайн-безпеки, і цифрові платформи запровадили механізми захисту дітей від небезпечного контенту. Багато контенту стає доступним від 16 років. Ну, то, звичайно, якщо вуса не намалювати. Друзі, 9 година ранку в Україні.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб». «Техно-скарб». New Day FM. В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки. Війська РФ вночі атакували китайське судно у водах України. І зробив зауваження та отримав кулю в живіт. У Києві жінка вистрілила з пістолета в чоловіка, бо він дорікнув за гучну поведінку. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили масовану атаку по Дніпру та Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали 26 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 26 людей дістали поранень. Ворог атакував 6 районів області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, написав він у Телеграм. Зокрема, в Дніпрі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей. У Дніпровському районі виникла пожежа. Понівечені приватні будинки та авто, поранені дві жінки. Одну з них, 76 років, госпіталізували. У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, пошкоджена агрофірма. Також у Кривому Розі понівечені підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 та 40 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. У Кам'янському районі побиті оселі та авто, постраждала 74-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. У Синельниківському районі пошкоджені оселі, 65-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Під час нічної атаки війська РФ атакували китайське торгівельне судно в водах України. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили шахедом оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. Произошла чудовищна ошибка, товариші, написав він. Нині ВМС Збройних сил офіційно не підтверджували цього інциденту. Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка нібито вистрілила з пістолета в мешканця свого будинку. Він, за версією слідства, вирішив зробити зауваження компанії, в якій була жінка, через гучну поведінку. Про це повідомляє поліція Києва. Пораненого 27-річного чоловіка виявили у квартирі на проспекті Академіка Корольова, що у Святошинському районі. Його шпіталізували з пораненням руки та живота. За даними правоохоронців, чоловік зробив зауваження компанії чоловіків та жінок, які відпочивали біля його будинку, через гучну поведінку. Під час конфлікту одна з жінок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів, після чого нібито втекла з місця події. Невдовзі 43-річну місцеву мешканку затримали. Під час обшуку у неї вилучили пістолет та набої, які наразі перебувають на експертизі. Жінці повідомили про підозру за статтею хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Її загрожують до 7 років позбавлення волі. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сьогодні протягом усього дня на нас чекає хмарна та дощова погода. Беріть із собою парасольки, тому що дощ прогнозують і у першій половині дня, потім в обід нібито без опадів і знову рісні дощі після четвертої години. Але, як відомо, краще мати із собою парасольку, щоб точно від дощу захиститися. Стосовно температури, то зараз маємо плюс 15 градусів, а загалом буде тепліше, до плюс 19 і підніметься стопчик термометру. Утра вночі плюс 12. Завтра день хмарний, без опадів та максимальна температура плюс 21.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Пташечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Лікарі і дієтологи нам часто нагадують про здоров'я та про користь склянки теплої водички. Правда, дехто каже про те, що температура води не має значення, а потрібно просто пити воду, адже вона є корисною. Ну, а загалом радять починати ранок не з чашечки ароматної кави, а ось саме випити на голодний шлунок, наче серце, теплу водичку. Обіцяю, що вже через 3 тижні щоденного вживання теплої води ви відчуєте результати. Нормалізується робота кишківника, з'явиться легкість у тілі, шкіра стане свіжішою, підуть зайві кілограми, покращиться працездатність, ну і настрій також покращиться. Загалом, у чому там секрет? По-перше, тепла вода допомагає худнути. Доведено, що щоденне вживання склянки або 2 склянок теплої води, наче серце, збільшує температуру тіла, прискорює обмін речовин приблизно на 30% вже через 40 хвилин після прийому, і в результаті організм починає витрачати більше калорій. А ще водичка зменшує апетит, розріджує саме кров, нормалізує кислотно-лужний баланс і виводить шлаки з організму. Окрім усього іншого, зазначає, що тепла вода гарно впливає на шкіру, адже виводить токсини і робить шкіру чистою, свіжішою та еластичною, і покращує нашу нервову систему. Тож, здається, немає приводів відмовляти собі у такому простому, скажімо так, задоволенні. Розпочніть свій день із теплої водички, а вже потім через півгодинки пийте каву.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
4: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми –

16 травня відбувся фінал Євробачення. Дивилася чи не дивилася, але розкажу, що перемогу отримала Болгарія вперше за всю історію Євробачення. І болгарська співачка Дара також стала головною сенсацією саме цього фіналу Євробачення. Її трек «Бангараганга», по-перше, приніс Болгарії ось цю першу перемогу в історії конкурсу. На другому місці, до речі, Ізраїль. Далі дозволив виконавиці встановити рідкісне досягнення. Вона отримала найвищі оцінки і від національних журі, і від телеглядачів. Востаннє подібний результат на Євробаченні вдався португальському співаку Сальвадору Собралу. Це було ще у 2017 році. Тоді артист набрав аж 758 балів. Це досі найкращий результат за всю історію конкурсу. А Дара у цьому році отримала 516 балів і саме ось так отримала перемогу. І одна з найобговорюваніших перемог взагалі за історію Євробачення. Пісня стала вірусною у соцмережах. Сама Дара одразу стала новою поп-зіркою європейського масштабу. Ще цікаво, ще до ось такої слави вона займалася народною музикою. І каже, що саме цей досвід допоміг їй створювати ось такий впізнаваний стиль. Розповіла вона, що трек натхнений образом кукарів. Це традиційні болгарські ритуальні персонажі. Їх вважають символічними захисниками від злих духів і негативної енергії. Щодо України, то цьогоріч Україну представляла співачка Лелека. Її номер увійшов до числа найемоційніших виступів фіналу. Артистка отримала активну підтримку глядачів у соцмережах. За результатами оцінок від глядачів та журі Лелека посіла 9-те місце. І от саме про місце України на цьому 70-му ювілейному Євробаченні розкажу за кілька хвилин.

Отже, Україна посіла 9-те місце, отримала загалом 221 бал. Найбільше 12 балів від журі Україна отримала лише від Швейцарії, а загалом від журі Україна отримала 54 бали, а телеглядачі оцінили виступ Лелека у 167 балів. Але що цікаво, ювілейний Євробачення, 70-й конкурс відбувався саме цьогоріч у Відні, і були запрошені зірки. Серед українських зірок запросили Вірку Сердючку та Руслану. Вони виступали саме в інтервал акції Євробачення 2026. Спочатку Вірка Сердючка з'явилася на сцені зі своєю свитою, і мамою, і танцюристами, і оркестром. Далі з'явилася Руслана. Виконували не свої пісні, а от пісні, які були визначними в історії Євробачення. Наприклад, Руслана виконала пісню «Ейфорія» від легендарної Лорін. Але артистка на сцені з'явилася із трембітами. Показали, що не однією бандурою може похвалитися Україна на сцені Євробачення. Виступав і Олександр Рибак, і група Лорді, і Еріка Вікман, і Ріана Конте. А от потужну крапку у святкуванні Євробачення поставила Вірка Сердючка. Вона виконала пісню «Воларе», яка прозвучала на Євробаченні у 1958 році. Композиція стала хітом на століття, тому що разом із Віркою співав абсолютно весь зал. Тож, таким чином конкурс підтвердив свій девіз «Об'єднані музикою». Друзі, якщо ще не дивилися, то, можливо, найяскравіші моменти передивіться. Це дійсно було гарно. Ну, а у новій музичній годині, адже рівно 10-та в Україні, новини, як завжди, на NewDFM.

0: 18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Росіяни запустили по Україні 22 ракети і 524 безпілотники. За Єрмака внесли вже повну суму застави. Зараз більш докладно. Всім моє вітання в студії Віталій Рогуцький. У ніч проти 18 травня війська РФ запустили по Україні 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети та 524 БПЛА. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Війська РФ спрямували на Україну 14 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 на райони пусків Ростовська область РФ та окупований Крим. 8 крилатих ракет «Іскандер-К» район пусків окупований Крим. 524 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», безпілотники-імітатори типу «Пародія». Із таких напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерова, Приморсько-Ахтарськ у Росії, окуповані Донецьк та Гвардійське, що в Криму. Станом на ранок протиповітряна оборона збила або придушила 507 цілей, 4 ракети та 503 безпілотники різних типів, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 503 ворожих БПЛА різних типів.

0: Однак зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 11 локаціях. РФ атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Відомо про загалом 26 постраждалих, 18 з них у Дніпрі. В обласному центрі пошкоджені близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай. Серед постраждалих є дві дитини. Також постраждали 76-річна жінка у Дніпровському районі. Чоловіки віком 36 та 40 років у Кривому Розі, 74-річна жінка у Кам'янському, 65-річний чоловік у Синельниківському районі і жінки віком 32 та 46 років у Нікопольщині. На Одещині окупанти масово атакували ударними безпілотниками. Відомо про двох постраждалих – це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. У Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БПЛА у три житлові будинки. Один з них – одноповерховий будинок у Приморському районі – зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок російської атаки сталася пожежа у житловому будинку. Загорілося покрівля приватного будинку, вогонь охопив 40 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідовували пожежу. Серед мешканців постраждалих немає. У Чернігівській області протягом 17 травня постраждали двоє людей віком 54 та 25 років. Їх шпиталізували. В обласному центрі загорілися два автомобілі, а також пошкоджено двоповерхову будівлю. У Чернігівському районі на території Рібкинської територіальної громади та міста Городня пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю магазину, що не експлуатується. На заставу за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму – 140 мільйонів гривень. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО. Адвокат Єрмака Ігор Фомін зазначав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але ситуація стояла через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи. Нагадаю, ВАКС призначив Єрмаку 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. Про свій внесок розміром 8 мільйонів гривень на заставу для Єрмака публічно оголосила Роза Топанова. Юристка «Біосінфо» називала Розу Топанову колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака. За даними медіа, ще 30 мільйонів гривень вніс Сергій Ребров. 9,8 мільйона гривень надійшло від компанії «Міраліф», пишуть схеми з посиланням на джерела. Ще 5 мільйонів гривень застави вніс адвокат колишнього очільника Офісу президента Ігор Фомін. І за даними джерел схем, 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску в заставу зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами вже за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, сьогодні на нас з вами чекає дощовий день. Зараз плюс 16 градусів і загалом дощ очікується 100% у другій половині дня після четвертої години. Поки що зберігається його ймовірність, але загалом хмарно та без опадів. Плюс 18 градусів буде максимальна температура сьогодні, вночі плюс 12 градусів. Завтра хмарно та без опадів, буде тепліше, плюс 21 градус. Загалом на цьому тижні середа, четвер обіцяють нам грозові дощі та підвищення температури, так що у п'ятницю матимемо плюс 26.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: Лінчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Ну, що може покращити настрій у таку похмуру погоду, який ще цей день ще й понеділок? Я пропоную приготувати щось смачненьке. Якщо не десерт тірамісу, то печиво савоярді, яке використовується для десерту тірамісу. До речі, це печиво приготувати дуже просто вдома, незважаючи на досить високу ціну у магазинах. Воно виходить недорогим, ну і готувати його, знову ж таки, дуже легко. Тож розповідаю, як саме це можна зробити. Для печива савоярді потрібно взяти 3 яйця, 75 грамів цукру, дрібка ванільного цукру, 100 грамів борошна звичайного і 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Можна використовувати крохмаль з картоплі. Дрібка солі, трішечки цукрової пудри і можна взяти цедру лимона, якщо вам подобається цей смак. Можна і без нього. Далі найголовніший секрет – це відокремити жовтки від білків. 3 яйця маємо, білки збиваємо окремо до стійких піків міксером протягом 3-5 хвилин. Далі поступово вводимо у білки наш цукор, 75 грамів, продовжуємо масу. Збивати вона має стати густою, блискучою, як звичайний білковий крем. У жовтки додаємо наш ванільний цукор, цедру, якщо бажаєте, перемішуємо видалочкою і ось цю жовткову масу потрошку додаємо у білкову, продовжуючи збивати. Все, відкладаємо міксер і ось у цю суміш додаємо просіяне борошно, крохмаль, дрібку солі. І за допомогою силіконової лопатки просіяне борошно вимішуємо, перемішуємо. Отримаємо гарне еластичне тісто. Це тісто перекладаємо у кондитерський мішок і відсаджуємо печиво ось так, як бачили у магазинах, просто палички. Робимо приблизно по 10 см довжиною, залишаючи проміжок між печивом, тому що трішечки розтічеться, трішечки виросте. Це печиво присипаємо цукровою пудрою. Даємо йому постояти ще пару хвилин, потім знову присипаємо цукровою пудрою і відправляємо випікатися у духовку. 15-20 хвилин при температурі 180 градусів у режимі верх-низ. Дістаєте і отримаєте готове печиво тірамісу. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Тренди на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Друзі, про Євробачення продовжуємо розмову, ну і загалом про першу офіційну десятку гранд-фіналу пісенного конкурсу. Хто з виконавців, хто з країн посів яке місце у першій десятці? На першому місці з перемогою Болгарія, як ви чули. Далі Греція, третє місце посіла Фінляндія, далі Швеція, Бельгія, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Україна посіла дев'яте місце, ну і на десятій позиції Литва. І що цікаво, постійно говорять про переможця, хто посів перше місце, а ми поговоримо про те, хто посів останнє місце. І останнє, 25-те місце у фіналі пісенного конкурсу Євробачення посіла Велика Британія. Її представник набрав лише один бал. І ще цікавіша історія – це те, що саме цей один бал виявився вирішальним, тому що Україна стала єдиною країною, яка взагалі дала британському представнику хоча б якісь оцінки. І ось той один бал врятував Велику Британію від абсолютного нуля. Ну, а наразі в Україні, в Житомирській області, оголошена повітряна тривога. Пройдіть, будь ласка, в укриття.

Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. New Day FM.

0: 18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Програма на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
6: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067 266 8408.
7: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
8: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
10: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
11: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
12: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти, здається, як спотикнемось ще раз. Закінчиться сила, обірветься час. Тога нас до п'ят обіймає.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Відбій повітряної тривоги.

0: 13 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Дрони атакують Нижньогородську область РФ. Ймовірно, летять на НПЗ. Україна створила свою першу керовану авіабомбу. Вона готова до бойового застосування. І у Житомирі фонтануватимуть пожежні гідранти. Водоканал промиватиме мережі. Зараз більш докладно. Всім вітання в студії Віталій Рогуцький. Безпілотники атакують Нижньогородську область, що в Росії. Місцеві жителі повідомляють про вибухи і дим. Про це повідомляють телеграм-канали «Астра» та «Екселенова». Безпілотники побачили в місті Кстово, що розташоване за близько 1000 кілометрів від кордону з Україною. Зазначається, що імовірнішими цілями були місцевий нафтопереробний завод або нафтоперекачувальна станція «Горький». Напередодні повідомляли, що аеропорт Нижнього Новгорода тимчасово припиняв роботу. І нагадаю, 17 травня безпілотники атакували Московський район. За даними СБУ, вдалося уразити підприємство військово-промислового комплексу та низку об'єктів нафтової інфраструктури в Московській області. Тоді також атакували військовий аеродром «Бельбек» у Криму. В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАП має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, підкреслив Федоров. Він розповів, що бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Житомир готується до масштабної промивки водогону. З 18 по 22 травня в Житомирі фонтануватимуть пожежні гідранти. І це не привід для занепокоєння і хвилювання, бо насправді то так треба. Через відкриті пожежні гідранти здійснюється промивка водопровідних мереж. Процедура, яка допомагає очищувати трубопроводи від осаду, що накопичується з часом, покращувати якість води та підтримувати стабільну роботу системи водопостачання. Під час промивки можливе тимчасове зниження тиску води або короткочасне погіршення показника каламутності в окремих будинках. У таких випадках радимо дати воді стекти протягом кількох хвилин. Очищення і дезінфекція системи розподілу води – вкрай необхідна санітарно-гігієнічна процедура, завдяки якій вода у ваших оселях залишається безпечною. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Вітаю, друзі, з вами Сергій Шателюк і розберемося, що там маємо з погодою на сьогоднішній та на завтрашній день. На сьогодні плюс 19 за Цельсієм Житомир і області, і це буде найвищою температурою. Плюс 17 ввечері, а вночі температура знизиться до плюс 13. Ну і протягом усього дня, що в Житомирі, що в області, утримується хмарна погода і дощ йтиме вже до завершення цього дня, до пізнього вечора. На завтра прогнозуємо також дощовиту погоду, плюс 19 на завтра максимум і цілий день синоптики кажуть, що йтиме дощ.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Катушня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Що ж, друзі, з вами, як завжди, Сергій Шателюк, і говоримо про автомобілі. Ну і сьогодні така тема, яка точно знайома багатьом, як вибрати перше вживане авто для жінок. Ну, особливо, якщо хочеться, щоб машина була, ну, не характерна, а така нормальна і без сюрпризів. Бо, давайте чесно, ну, перше авто має приносити радість, а не знайомство з усіма СТО міста. На що потрібно дивитися в першу чергу? Ну, перше, це легкість у керуванні. Якщо авто важче, велике і нервове, новачку буде складніше. Тому експерти радять: компактні моделі, хорошу оглядовість, легке паркування, ну і бажано автомат. І тут автомат це не для цих ледачих, як люблять жартувати деякі, а реально комфорт у місті, ну і менше стресу в заторах. Які моделі радять найчастіше? Ну, починаючи з Toyota Yaris. Це вже майже легенда серед перших автомобілів. І надійна, компактна, мало їсть, ну і паркується навіть там, де, здається, ну точно не влізеш. Honda, звісно, Jazz. Дуже така практична машина з простим салоном, але є нюанс. Якщо там варіатор, його треба добре перевіряти перед покупкою. Hyundai i20. Сучасний такий автомобіль, комфортний для міста. Ну, єдина витрата пального може бути трохи вищою, ніж очікується. Ну, а якщо хочеться чогось там вищого, тут уже дивіться на кросовери. Наприклад, Nissan Juke. Яскравий, компактний, ну і як з високою посадкою. Але, знову ж, уважно до варіатора, особливо, якщо пробіг за 100 тисяч кілометрів. Ну і ще один фаворит українських доріг – це Suzuki Vitara. Оце вже варіант сів і поїхав. Зручна, економна, не лякає бордюрів, ну і нормально переживає наші дороги. Ну і головне правило перед покупкою – не закохуйтеся в автомобіль тільки через красивий колір, чи ой, яка вона гарненька. Бо потім може виявитися, що коробка, вже, знаєте, за неї потрібно молитися, мотор їсть масло, ну а під ногами вже йде ржа. Ну і ще одна важлива порада. Для перших автомобілів для жінок краще не брати старі преміальні авто. Ну такі як BMW, Mercedes, Audi, бо купити дешево легко, а обслуговувати це вже зовсім інша історія. Ну і коротше кажучи, перше авто то має бути не для понтів, а для комфорту і спокою. Щоб ви так собі думали, класно проїхатися, покататися, а не цікаво, що сьогодні загориться на панелі приладів.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM. I caught it bad just today.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Триведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

ж, друзі, вітаю, з вами Сергій Шателюк. Розбираємося з цікавими новинами зі світу. Ну і маю для вас дві новини. Спочатку поговоримо про Південну Корею. Вони там закривають цілу епоху. Ну а потім за 3 хвилинки поговоримо про таких екстрасенсів для котів та собак. Ну що ж, друзі, у Південній Кореї відбуваються дуже такі великі зміни у традиціях харчування. Країна поступово повністю відмовляється від споживання собачого м'яса. Вже закрито більшість ферм, де вирощували собак для цієї галузі, ну а з 2027 року набуде чинності повна заборона на розведення, забій, ну і продаж собак для їжі. Ще кілька років тому, ну це була прямо величезна індустрія з мільйонами людей, пов'язаних з цією нішею. Але суспільство змінюється, і що, особливо молоде покоління, яке дедалі більше сприймає собак не як їжу, а як домашніх улюбленців, ну і частину сім'ї. Фактично, країна зараз закриває цілу культурну епоху. За 3 хвилинки повертаюсь до вас.

Ну а зараз новина, після якої хтось точно подивиться на свого кота чи собаку, так досить підозріло. Тому що у США набирають популярності екстрасенси для тварин. Ось так. Люди планують сотні доларів витратити, щоб дізнатися, чому кіт образився після переїзду, чи сумує пес у готелі, ну або що саме відчуває домашній улюбленець. Наукових доказів таким здібностям, ну, взагалі немає, ви це розумієте, але ветеринари кажуть досить цікаву річ. Для багатьох власників, а саме власників, це працює як психологічне заспокоєння. Хоча, ну, якщо чесно, отак подивитися, і більшість котів та собак і без екстрасенса чудово дають зрозуміти, коли вони, ну, чимось незадоволені, ну, або просто хочуть їсти.

Someone listening? Okay.

First you loved, then you promised.

0: часі. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: ГУР заявило про звільнення та взяття під контроль Степногірська на Запорізькому напрямку. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами. І на чемпіонаті України з бадмінтону спортсмени з Житомирської області здобули 4 золоті медалі. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про звільнення Степногірська Запорізької області. В результаті бойової роботи Збройних сил України росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль України. Степногірськ під контролем. Воїни спецпідрозділу ГУРМО України «Артан» продовжують зачистку міста, йдеться у повідомленні ГУРу «Телеграм» сьогодні. Повідомляється, що під час операції, що відбулася у щільній координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію в населеному пункті. В результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій. Ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України, заявлено у повідомленні ГУР. Штурмові дії проводилися злагоджено з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність сюрпризів та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову захопити місто. Втім, готові до цього, розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк. У понеділок вранці під час слідування українським транспортним коридором на вхід до порту Чорноморськ зафіксовано влучання у цивільне судно під прапором Панами, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Судно отримало пошкодження, виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував власними силами. Постраждалих немає, написав він у телеграм-каналі. Попри атаку, судно продовжило рух. Це вже третє цивільне судно, пошкоджене внаслідок сьогоднішніх атак ворога, зазначив керівник обласної військової адміністрації. І у Вінниці завершився чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів із порушенням слуху. Змагання тривали з 14 по 17 травня і об'єднали учасників з 5 регіонів України. Житомирська область показала блискучі результати. Наші спортсмени вибороли 7 медалей, серед них 4 золоті, 2 срібні та 1 бронзова. Чемпіонами стали Тарас Снегар та Олексій Сириця у чоловічій парній категорії. Іванна Горобець у жіночій парі разом із Софією Чорноморовою, а також Негар і Горобець у змішаній парі. Цей успіх ще раз підтвердив високий рівень підготовки спортсменів Житомирщини та їхню силу духу. Тренер Владислав Гаркало відзначив, що команда продемонструвала згуртованість і волю до перемоги. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Що ж, у Житомирі та області сонце в цей день не з'явиться. Будуть хмари, ну і, звісно, йтиме дощ до пізнього вечора. На сьогодні плюс 19 максимум, плюс 17 увечері, ну і вітер помірний до 2 метрів на секунду. На завтрашній день вночі плюс 13, а в день плюс 19. І також весь день йтиме короткочасний дощ. На середу прогнозуємо також дощі по всій території області від плюс 14 до плюс 21. З невеликим вітром до 3 метрів на секунду.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.

0: Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк і говоримо про автомобілі. Ну і зараз новина для всіх, хто готується складати на права. Ну або досі згадує свій перший іспит із таким легким тремтінням. У МВС розповіли, які помилки найчастіше валять кандидатів у водії на практичному іспиті. Ну і чесно, більшість із них не через незнання, а через хвилювання, поспіх, ну і банальну неуважність. Найпоширеніша помилка – це поворотники. Так-так, люди забувають вмикати сигнал при перестроюванні, показувати виїзд із парковки, вимикати поворот після маневру, навіть при русі заднім ходом. Ну і через такі дрібниці можна легко завалити практику. Що ще часто псує іспит? Ну, кандидати сідають в автомобіль і одразу хочуть їхати. Ну, а тепер спочатку. Відрегулювати сидіння потрібно, перевірити дзеркала, переконатися, що двері закриті, ну і подивитися на панель приладів. Досвідчені водії роблять це автоматично, но новачки часто забувають через нерви. Звісно ж, до речі, знаєте, така важлива порада від екзаменаторів – не бійтеся перепитувати, якщо не зрозуміли завдання, де зупинитися, куди перелаштуватися, чи треба розворот. Краще уточніть, ніж зробити якусь ще помилку. Бо іноді людина помиляється просто через те, що не розчула команду. Ну і ще один момент – це психологія. Перед іспитом раді нормально виспатися, не накручувати себе, ну і не панікувати. Бо коли нервуєш, навіть забуваєш, де ліво, де право. Ну а якщо не склали, МВС кажуть, це не трагедія, є час. Розібрати помилки, покататися з інструктором, додаткові заняття, ну і потренувати складні перехрестя і підтягнути реакцію. І трохи важливих цифр. Практичний іспит триває від 20 до 60 хвилин, допускається максимум 3 помилки і нова спроба через 10 днів. І головне, кількість спроб зараз не обмежена. Ну і часто кажуть, майже кожен водій після отримання прав думає, як я взагалі міг тоді хвилюватися. Але в той момент здається, що екзаменатор ну дуже страшна людина.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, в студії Сергій Шателюк, і сьогодні в техноскармі про експерименти з клонуванням і про майбутнє персоналізованих емодзі. Спочатку про науковий прорив у Китаї, ну а потім про те, як Apple хоче зробити генмоджі значно розумнішими. Почнемо з науки. І у Китаї вперше успішно провели масове клонування тварин. У результаті експерименту вчені отримали 6 клонів альпійських кіз, 4 самців і 2 самок. Для дослідження обрали заанненську породу, яка відома дуже високою продуктивністю. Одна така коза може давати до 3 тонн молока на рік. Основна мета – це масштабування генетично цінних порід і підвищення ефективності сільського господарства. І фактично технології клонування поступово переходять із лабораторних експериментів у практичне використання. Ну а що там від Apple, дізнаєтеся вже за 2 хвилинки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, ну а тепер повертаюся до вас з інформацією про штучний інтелект та емоджі. За інформацією інсайдерів, компанія Apple активно розвиває функцію Genmoji. У майбутньому система може автоматично створювати смайлики на основі фотографій з галереї та навіть ваших улюблених фраз, ну або стилю спілкування. Тобто емоджі стануть так максимально персоналізованими, фактично під конкретну людину. Ну і судячи з термінів розвитку Apple Intelligence, чекати кілька років це, ймовірно, не доведеться. Штучний інтелект все глибше заходить у повсякденне спілкування, навіть у такі дрібниці, як реакції та смайлики. Що ж, друзі, на сьогодні від мене, Сергія Шателюка, все. Почуємося з вами вже завтра в обідню перерву. Ну, а з 4-ї години, 16-ї години зустрічайте Ярослава Колесника, який буде дарувати вам класний настрій.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
11: Соціальна реклама.
12: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
11: Соціальна реклама.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944

Знаємо, що сьогодні, певне, чи не найпрохолодніший день на цьому тижні, 19-20 градусів тепла, це був максимум на сьогодні. Щодо доби завтрашньої, то завтрашній ранок має розпочатися із сонячних подарунків, але потім в другій половині доби на Житомирщині знову ж таки очікується дощик. Завтра максимум 21-22 градуси тепла. Ми з вами почуємося дещо згодом. Ви слухаєте New Day FM, в студії Ярослав Колесник. Добрий вечір.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Програма передостаннього туру української прем'єр-ліги завершена, і інтрига закручується до неймовірного. Меленце втрачає очки, а Полісся не користується цим. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Розпочалась програма 29-го туру УПЛ ще у суботу, 16 травня, де металіст 1925 з епіцентром розписується нічию 1-1. Київський «Динамо» очікувано перемагає Полтаву 0-2. Ще три поєдинки у нас відбулося вчора. На Львівський «Рух» поступається Олександрії 1-3. Кривбас поступається вдома Донецькому «Шахтарю» 2-3. Колос із Ковалівки поступається Оболоні в себе вдома 0-2. Карпати перемагають Верес 2-0. І сьогодні ще відбулося два поєдинки прямих конкурентів за срібло, де Луганська «Зоря» із Житомирським «Поліссям» розписують нічию 0-0. Ну, а Кудрівка дещо сенсаційно перемагає ЛНЗ 1-0. ЛНЗ втрачає очки, але Полісся цим не користується. Може, до першої ліги відправляється Полтава та Олександрія, 15 і 16 місце. Кудрівка сьогодні перемагає і має 28 залікових балів, Львівський «Рух» 21 очко. П'ятірку сильніших відкриває Металіст 1925, маючи у нас 48 залікових балів. Київський «Динамо», Полісся та ЛНЗ одразу троє претендують на срібло та бронзу. «Динамо» 54 очки, Полісся третє 56, ЛНЗ друге 57, ну і, звісно, Донецький «Шахтар», підопічні «Орди Турана» вже собі оформили чемпіонством, і, зокрема, з ним же ж і перша сходинка. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і у Бога сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: Тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: Друзі, залітаємо до світу технологій. Мій сьогодні в техноскарбі. Поговоримо з вами про GenMod, ну а також розкажу про очищувач повітря для егоїстів, якщо можна так це сказати. Знайомтеся, GenMod. Інсайдери кажуть, що функція GenMod стане набагато розумнішою. Смайлики або посміхайлики, або емоджі, називайте як вам зручніше, будуть генеруватися автоматично на основі ваших фото з галереї та ваших улюблених фраз. Правда, чекати цього потрібно, друзі, до 27-го року. І том, друзі, у тих, у кого є саме яблучний девайс, мова йде про корпорацію Apple, яка вже пиляє штучним інтелектом такими темпами, що можна це все побачити набагато раніше. Хто знає, можливо, цього року все це з'явиться. Але, здається, ми маємо вже готуватися запам'ятовувати слово GenMod.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».

0: обирає рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, як свого часу сказала моя колега Маруся, коли ми говорили про фен Dyson, чому він такий затребуваний, вона сказала, це як iPhone, але тільки Dyson. Компанія Dyson випускає ще один дуже крутий гаджет – очищувач повітря, як вони назвали, для максимальних егоїстів – Find, Follow, Cool. Завдяки штучному інтелекту девайс постійно стежить за людиною, за її переміщенням по кімнаті та направляє потік свіжості строгом, суворим на людину. Більше жодної роботи в холосту і кондиціонувати пусті кути чи меблі він вже не буде. Здається, тут немає що додати. Щодо вартості, поки що цей гаджет і його ціна, вона, як то кажуть, за сімома замками. Друзі, ми з вами почуємося вже з нової музичної години після 17.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: 18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Погода на радіо New Day FM.
2: І, друзі, пропоную зараз розібратися більш детально, чого чекати від матінки природи в найближчі тиждень. В середньому в день від 19 до 24 градусів тепла, день від 19 до 24 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Які преміальні будуть у гравців Житомирського Полісся у разі отримання медалі, там трішки ближче познайомимося з новоспеченим тренером національної збірної України з футболу. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Відомий журналіст та інсайдер Михайло Співаковський розповів, яку премію президент Полісся Геннадій Буткевич виплатить команді за підсумковим третє чи друге місце на УПЛ. Далі пряма мова. Можна говорити про систему бонусів та мотивацію, яка створена в Поліссі президентом клубом. З того, що я знаю, ось ця шкала виплат за вирішення медальних завдань, вона коливається приблизно в інтервалі 3-4 мільйони, увага, у валюті, відповідно, за друге або третє місце. Ведучий вважає, що пристойною мотивацією нагадав, що у житомирській команді також є ще й бонуси за виграшні матчі. Мені здається, дуже непоганий бонус, враховуючи, що у Поліссі при тому зберігається і система преміальних за кожну перемогу. Полісся наразі має ще один матч у запасі, заключений 30-й тур і посідає наразі третє місце в УПЛ, відстаючи від другого ЛНЗ на один заліковий бал. Тож все може бути. Ближче знайомимося із новоспеченим тренером національної збірної України з футболу Андреа Мальдера. Народився 18 травня 1971 року у Мілані. Походить із футбольної династії, його батько Луїджі Мальдера, а також дядьки Альдо і Атіліо Мальдери були професійними футболістами. Ну, щодо самого пана Андреа, то це італійський футбольний тренер, асистент головного тренера та фахівець із тактико-технічного аналізу. Працював у структурі клубу «Мілан» у тренерському штабі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки. А також у штабах Роберто де Дзербі в англійському «Брайтон енд Гоу Альбіон» з 22 по 24 роки та французькому «Марселі» з 24 по 26 рік. З 18 травня 2026 року офіційно головний наставник національної збірної України, до речі, перший іноземець в історії. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія старшого квітня до 31 травня. Цінківські моторхи вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Якщо вона зараз слухає малеча, або закрийте їм вушка, або, можливо, друзі, відведіть малеч, тому що зараз будемо говорити про споживання собак до їжі. Дійсно, друзі, як то кажуть, пішла ціла епоха, і ви здогадуєтесь, що історіями, і, напевне, можна казати, собака в цій історії закопана в Південній Кореї. І мешканці Кореї нарешті назавжди відмовляються від споживання собак. Країна закрила вже 82% фарм із розведення собак на м'ясо. З лютого 27-го року набуде чинності повна заборона на їх розведення, забій і продаж для вживання в їжу. І ще на початку року в галузі працювало близько мільйона людей. Уявіть собі, близько мільйона людей займалися цією не дуже гарною справою. На м'ясо собак регулярно споживали понад 10 мільйонів корейців. Що тут ще додати? Можна просто схопитися за голову. Друзі, 3 хвилинки, я до вас повернуся вже з новою і більш лояльною історією. Почуємось.

і друзі, вже говорено, переговорено про продовження людського життя. Але, здається, перший крок і серйозний крок зроблено. Вчені офіційно розробили перший, так званий, як я сказав, крок для створення генетичного еліксиру молодості. Дослідники взяли ген голого землекопа, того самого мемного гризуна, який примудряється жити до 41 року і взагалі не хворіє на якісь онкологічні захворювання, і пересадили його звичайним мишам. Що ж ми отримали в результаті? Дослідні не просто стали жити довше, а й зберегли бадьорість та здоров'я до глибокої старості. Секрет криється в гіалуроновій кислоті, якої у землекопів в 10 разів більше, ніж у простої людини. Тривалість життя мишей підскочила на 4,5%, і вчені вже почали думати, як масштабувати цей профіт на людей. Ось такий, друзі, здається, перший вагомий крок. Не знаю, чи боятися, чи ні, але поживемо, побачимо. Ми з вами почуємося вже з нової музичної години, тож залишаємося разом, почуємось після 18:00.

0: 18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.
1: Ну і швиденько згадаємо, як склався цей день історично. Так, в 1994 році був встановлений рекорд. Цього дня плюс 29. А ось антирекорд був зафіксований ще раніше, в 1952-му. 2 градуси тепла. Сьогодні ж ми з вами отримали 19-20. Опадів на сьогодні, як таких, поки що не передбачається. Хоча в Житомирі та Звягелі ближче до вечора все ж таки можливий дощик. І день завтрашній, судячи з усього, орієнтовно о 9-10 годині. Дині на Житомирщині може розпочатися із рясного дощику. Та до завтра багато що може ще змінитися. Завтра очікується в день максимум 18-20 градусів тепла. На території області вночі 12-13 вище за нуль. Почуємо з вами традиційно за декілька музичних хітів в Україні. 18-та в студії. Ярослав Колесник. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM.
7: 067-306-106.
6: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Житомирському Поліссю запропонували півзахисника із чемпіонату Франції та заява Геннадія Буткевича щодо реформи суддівства. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Телеграм-канал Inside UPL стверджує, що півзахисник французького Ам'єна Ібрагім Фофана був запропонований Поліссю. Пряма мова. Раніше ми вже повідомляли про плани житомирського клубу на літнє трансферне вікно та позиції, які команда хоче закрити. Одним із головних пріоритетів залишається опорний півзахисник. За інформацією з джерел, близько тижня тому агенція ProStar запропонувала житомирянам кандидатуру 22-річного опорного півзахисника із Кот-д'Івуару Ібрагіма Фофана, який нині виступає за французький Ам'єн, який вилітає в третій дивізіон. Керівництво Полісся наразі аналізує доцільність можливого трансферу. Ситуація перебуває на стадії вивчення, але контакт між сторонами однозначно був, зазначає джерело. Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич висловився щодо необхідності реформи українського арбітражу. Пряма мова. Я розраховую, що робоча група зможе запропонувати якісний варіант реформи для українського футболу. Поліссю потрібна прозора і чесна для всіх система суддівства, а не лояльність арбітрів до Полісся. Навіть у нашій останній грі є великі сумніви щодо пенальті, який був призначений у ворота епіцентру на користь Полісся. Це рішення арбітра лише підтверджує, що реформа арбітражу в Україні є терміновою та життєво необхідною. Поживемо, побачимо. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

після смак Євробачення вже потихеньку друзів щухає. Вітаємо Болгарію. Ну, їм 9-те місце для нашої Олеки. Також, мені здається, гарний привід для того, щоб пишатися. Також дуже гарний результат. Але вже поступово починаємо говорити про дитяче Євробачення, яке цього року будуть приймати не ті, хто виграли минулого року. Як ми пам'ятаємо, Франція минулого року посіла перше місце, але відмовилася приймати дитяче Євробачення 26-го року через фінансові труднощі. Тому організатором конкурсу стала національна телерадіокомпанія Malta Public Broadcasting Services. Пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня у мальтійському селищі Такалі на майданчику MFCC. Так він називається. Тож Мальта буде приймати дитяче Євробачення. Що там буде із представниками від України, це вже покаже час. Друзі, але чекати нашої наступної розмови не так, то вже й багато, а саме 3,5 хвилинки.

Україні вже і не шоста, і не сьома година вечора. Це якщо вже брати дуже грубо, як би сказав би італійський священник Дон Роберто Фішер, 6-7, друзі. Ну, напевно, не потрібно пояснювати, що це за історія, але до цієї історії долучився не аби хто, а сам Папа Римський, який освоїв TikTok. Це величезний рівень гумору. Понтифік несподівано підхопив вірусний тренд 6-7 і повторив мем просто під час зустрічі з дітьми у Ватикані. Діти, звісно, вибухнули сміхом і одразу дістали телефони, щоб то все зняти на свої гаджети. Нагадаю, це відео виклав італійський священник Дон Роберто Фішер. Ну і за добу воно зібрало майже 15 мільйонів переглядів. От що ж чим потрібно, щоб стати, друзі, популярним та відомим? Просто випадковість. Навіть можна згадати маленького хлопчика із України, яким сказав, скоро вже буде Пасха. Друзі, ось так оце блискавично відбувається в сучасному світі. На сьогодні, друзі, буду вам казати па-па, зачте гарного вечора, гарного настрою і чекатиму вас завтра на цьому ж місці в студії New Day FM на 8 годині ранку. Будемо разом з вами зустрічати новий робочий день. Всім смачного, в кого ще буде вечеря і, звісно, друзі, тихої ночі. Все буде Україна.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

18 травня – День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала близько 200 тисяч осіб. Пам'ятаємо, нехай не повториться ніколи.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахат нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість.

можливість діалогу, заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край». Місяць не

не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці ТОП-10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз Бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

Прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єрмчука «Стажари», назвавши її піснею «Надію, що повертається у мирне дитинство». Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латиноукраїнському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...

слухають